0: شنو شارية؟
1: ماما عندهم 50% سيل. ليش ماما صكيتي اللعبة؟
0: مو كل شي تشوفينه في النت صدقينا. إذا رجع أبوك من السفر بقول له.
1: إيه سمعتي مريم؟ إنزين ماما، حتى محمد داش تحدي اسمه نازل صورة أمك، شوفي؟
0: وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تخيلي ولدي محمد دش التحدي ومنزل صورتي في النت.
2: معلي معلي يا أم محمد، ركدي حين انتي، أبيش أولشي تتصلين على وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني على 992 وخبريهم بالتفاصيل، ومرة ثانية لا تهملين عيالك وتابعيهم وتابعي المواقع والأشخاص اللي يتواصلون معاهم.